Jesus Christo dimu. Ya ya kan sɛ aseda ankan di ɛyɛ wo Jesus wo na wayɛ adefɛfɛ nyinaa ɛmfiri wɔ nipa ho ɛdeɛ ɛmfiri wɔ nipa nyansɛ mu ɛyɛ wo Jesus Christ wado enti mma yɛde aseda nikabea ɛma wo din apagya wo hiada wo ase ɛhyɛ wɔ nomunyam.